0: سر تای با پای زاو به پرداشت و فرشاو به هموی خندلیو به هر توم دوی تو ای وای سر تای با پای زاو به پرداشت با زاو به هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

0: گلاب و گلاب هیجانو گندینو باجارینو دانه سبه پشت خوه لسر تاشته نو عربه چه لسر کار بی چه نو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه هیه بنگ رادیو ادکه میوان میوان برنامه یا سلاو و گلاب کدنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاب در باز بکن.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr/slavuglav despedike.

باش سلاف گلاب گودارین هیجا سلاف دنام باخو بستان گل استان جواره بیانی باش روزارین خواهش سپیده باش شما سینه گودارین هیجا سینه ورن و چونن چاکن خوا قزاتان گودارین هیجا بنرخو قدر بلند سلام دنیا با خوب استان گلستان شماره تابا روزی درکیت یه بله هر تم خیر و برکت امین هر سهره ولات ما گودار نجام برنامی سلام و گلاب گودار کن از که کم مکیده کم میشی فیفی هر فیفی گشتاری دلالی سلاو و گلاب پیشگیری www.bandbilet.com.tr برای بچه Bandbilet پلتفرم که دیجیتال کنورت کردن بلیت شان و سینما کنسرت و چالاکی اندم بسینش خواه اری سردان و مارپره بکن مارپره گرکی خواهشه کردی هیا کردی هیا کردی نویسا نویسا کردی هیا کردی هیا کردی هیا دورا ادی ترکی و انگلیسیشی هیا Bandbilet هر بجیش بو چطشته Bandbilet هر فیفی اون چوانن جیان چوایا تواروشی درکت یه کیف کیفایا گرو نینه چه بیاد برین کلو درد نخوشی دو جوان تشتا حمیان برده سلاو و گلاو هات دکم بهوره بکنن ساعته که خوش در بازگن گوه دار اینجا مینا که از بخوه دران ایمان کوکام قلاند یعنی دران عرش و فرشم تولی هو کریه یعنی او قاس دیشن نه یک نداده ده حب دانزه حب و هنزم کی جانه چی؟ اره و الحاصل ما گودم دو جوی دران ایشانیش بردن قرک ایشانیش بردن نظر و چاولکری و خزال خزال از کوچه نمشی هم بردن داکو ساعته که به هوربن گودارین به نرخ قدر بلند

0507-7-24-24 ساعت وکیری اتشه کنها ترند بیه دنبا سوسیال میدیه اون دبیرین جوان حاجو خبر چیمه که دریش کریه و هر کس چی یعنی اب ترنده والی هاتیه سری خواد دانین جیه سری جوان حاجو یعنی سوسیال میدیه گش بلافده بجبر بی امی هرین او سرانک بجوش جه هنرمند گل جوان حاجو امی گودا بکنن فلک ایجا پشتیوی هم بد گرن هونجی به من ربن امیش به وی ربن امی به هف ربن سلام و گلاو جه برن روشا و خوش و گش به هر فیفی

والحاصل سلام قول لك دن ما خورا داخف هم نظام والحاصل جی کوش فیرا بیش مشوره گود والحاصل گودار نیش سلام و حس کرین شبره بیت کم کون باش بن هبیت کم جیان هر تم بدری و بب سلام و گلاو و نصر وشان ونگ رادیو گودار کن اره گودار بکن خواهشه سلام و حس کرین هر پیپی

roj bash Ahmed, roj bash Merdin, roj bash Reha, roj bash Mush, roj bash Nesibina Rangin, Kamishto Kobani Serekani Afin, Amuda Rangin, Slava Golav, Shibo Suleimani, Havli Dog, Zaho, Agriye, Halab Chiji Slav. سلام و گلاب شبه ارمی محبت بکن سنه سقز مریوان کرمانشاه ایلان همدان جبه هر جی که هر کردک نامه گدار که هفید کم کون باش بن هفید کم جان هر تم و دل و با گدارم به نرخ قدر بلند دنگ بدن رادیوی اما دنگ ندنی اما سر هنده خب ای شفقی نارد بجه و جمه چت خوازه گاله گلاویه یا خودش ترازی شفقی والا مافدارن و مافدارن گودار اینجا قیر رقیرا چیه قیر رقیرا که کوی سری سه بشه من چت خواسته یعنی از بخواهش این نظام میشه بگو از بارم درانی منش ببید کم کن باش من هر افیفی

بله گشتاری دلالی 0532478724 ساعتا وکیر پیام جمعه رادی شاندن نویسند یا روش باش او حواله ویدار حواله ویدار سه سره من سر چاوه من نویسند یا روش باش دنگ والات من هون چاوانن حواله که کوفی فی هون هر هبن سلاو و گلاو وی سلاو و گلاو دنا باخ و سان و گلستان و اشتر اشتر حواله ویدار مالتا باشه مردین رنگین پیمک دن حتی شاندن نویسند یا روش باش کیکو روش باش فیفی از ایرو ساعت پینجان ده من ونگ رادیو وکیری از گهدار کم والله هیچ بر چی از جی نزانم لی بلی از ایرو پر انرژی شیار بم تاشتی اکا زو من خواهر نوشی جان کر دورا چایا خواهشی دانیه سر نوشی جان کر یه سر بانجی بر کلکا تاوا روشی جی سکینه ایجا سلاو گلاو گهدار کم او دبیکو سلاو گلاو جه زیلا گنده زیلا جه همو گهداران و همو سران ایرو برا جه بو برای من اید دلال و عزیز را وره وی سسره مصر چاوه من اویندار دلال مالا تاوا او دبه اویندار بش خواهز بارم جه گنده زیلا اش خواهم اویندار اکتا نیه سسره مصر چاوه من چه قاسی خواهش ایرو تو به انرژی تو خواهب شیار به انرژی اکی بوم به هر تنوا به انرژی شیار به ولی روژه که از وفیفی همه بینش بو تاشته سربان بنده همه بین سلاوش بگشنه دایه سسره همه سر چاوه همه

0: بله گودانی چه پیام میدن اتیا شاندی نمیسن دیا
1: روز باش سلام گلاب کی کو سلام فی فی جر رحای سلام حس کرنش ترا او کی کی همزه پیام شاندی نه سه نمیسن دیا سرانگ چه سیدا پرینچ یا کلی خشمره کی همزه شاندی کی کی همزه اگر تو بی چاوی مرون تلکوبی کی کی همزه اما دو ساله تو نه دیارید پیام نشینیا سر هم سر چاوی من سلام حس کرنش دنا باخو بستان گلستان اشتراجی

برای گشتاری دلالی دیسه سلاو حسکرین دنه و باخ و بستان و گلستان شدره یعنی زم چما تیم جبو سلاو و گلاویش خواه ایشمش همو دفرنده چن ایشا درانا نامینه ایشا قرک نامینه ایشا پسیکولوژی درون ناسی گلو درد خم نامینن حمود چن چماش برکو هونه نگودارن هیجا دیسا نزه چاولکگری هات قرک جیاد گرتن گودارن ایشا چخواه هگر هم بزانن هیدی کم کندزانن جخواه هیدی هم دی هیدی هیدی هم بر به پانزده گلان چن پانزده گلان چیه نای بیشن تشمه گوچا پانزده پانزده گلان گودارن هیجا یک و پینج که پانزده روشا زمانی کردی اشخواه هیدی هیدی هم بر به وید چن جا گلا ایتشم پیروز وانی چیت من دنا باجر دا تبه مثلا دالی شاره دالی کار گلا گلا پیروز کنه جبر کو زاروک جمره گلا گلا گرینگن شکو زده بالا مکشن روزا دهم هه یه روزا یک شم یش خوای کو کس نا خبته هر کس البته بری این کار کرو کو تنی جبوان تعطیل بون کار نکرن نینه کو به هر تیم 4 ساعت کار بکن روزا یک شمی ساعت دهان دا لسومر پاک گهدار نیجا بزا زمانی دایی که هیه یعنی هم دهی مهی هم روزا زمانی دایی که هیه همچنش بو جشن زمانی کردی یعنی همو به هفره بازدن یعنی ازی تیم داو که هم به هفره باز بدن علی و یعنی و الحاصل او چد بیجن ده بیجن ورم که هم به بازدانه زمانی خوا نشانه بدن و الحاصل کرد تو کرمانجی از بیشم گهدار این هیجا روژا دهی مهی روژا یک شم اسفر سومر پارکه کم دبن زاروگ دیگر مالباته یه باز بدن هم روژا زمانی دایی که هم روژا دایی که پانزه گلان روژا زمانی کردیه همه به هفره پیروز بکن هیدی دی همه بچن هنجید کان زاروگ که خواب ببن سوپر سمر پارک باز بدن جو خواه اجی تیم همه به هفره باز بدن داو که به بازدان همه کارن کنیم بزن همه چه خالی زره خواه کن یعنی هر بشی زمان کردی سلام و گلاب و حسکرنش وره

اجازه بر حاصل نای بشین دچم زازاکی نگوتیه یعنی گدارن هجا گشتاری دلالی از زازاکی به بشم هگر مشاشتی گد بر حاصل لیبر ند خازم دی هیدی هیدی از ون خاینی زازاکی کم شبو چتشته جبا مشاره کونا هی یعنی دهه مه بی نگن تقسنه سومر پارکی دا لبر دش گلا گلا پیروز جبر کو زاروکن زاروک جمره راستی گلا گلا کی گرینگن او جبر کو هر تشی به کردی به گلا گلا کی خوشه بر حاصل شار مایو اجیای دس گلان روجا یو شمی ده ساعت دسی ده سومر پارکی ده وازدهیش زمان دایک است و هم روژا دایکان ور همجی روشن زمان زوان کردکی ور ما دو وازدهیش که به سر و بر بکره بره ما پیرو پیا سبا زوان وازدهره زوان ما نشانه استبیایش مایو اگر مشاش نگو دستوید کم کن من اگر شاشی گوته با کم کم پی به پی مشاش گوته و الحاصل چما سر از این روشه که سوز از این سازاکی با که بلبل باخوام هر فیفی البته تشبه بجما دشته سر بخواین نه یعنی داری شهرداری مالوان حزار جراوه بش برکو هیده هیده دمه کن بر به پانزده گلانی دچن به برنامه تایبت و جار با جار کردیبون هیده دیم بینا کردیبون هیست کندن و باشری خواهی آمده سلا و گلا و حس کرن گوشتاری دلالی پیام شما را حتی شانده نویسنده روش باش کک و روش باش فیفی ستانان درزیده شی از دیاری خانم خواه کبسر دکم سپاس شو ونگ رادیو ره وای سسره مسر جاوی من فهم ایدن اتیه شاندونی سنده روش باش که که روش باش فیفی از قربت باسناز جه بتلیس احلات پیام دیشنیم احلات چی؟ یعنی ها احلات نافچه بتلیس نمسا سسره مسر جاوی من پیام شاندونی یعنی سنده قیز خالا اویندار 7 آنکو جو گونده زیلا جواره پیام دیشنه وای سسره من سرچاوه من قیسخالا دلال مالا تاواش بو پیام تایجی سلاوین خواهش برای وای عزیز و دلال را دیشنه وای سسره من سرچاوه من قیسخالا دلال آ اویندار گونده زیلا سسره من سرچاوه من اون هر هره سلاو از کنین جواره اجبر کو پیام کاتی شاندن نویسند یک روش باش که گل دوسترانه که جبو خالما خوا کوسر دخازم ام بچه نویسترانی تم دیاری هفشی نتب کن کرم کن گهدار بکن گهدار این هجا بنر خو قدر بلن سیلبوس و تاری سران گلا گلا که خوش اجوی کومی گلا گلا که حزد کم یعنی کرم کن گهدار بکن

بله گدار نیشم ما پاری یک نان خواه ما برمه دار چاوه کی نظر نبره برحاصل اون برنامه سلام و گلاب گدار کن 0532-487-724-24 ساعت وکیر یک گدار نیشم دنگی شمره حتی شاندن بریوان جمره دنگ سرانه خاندی جمره شاندی هم چون گدار کن تایبه دیاری دایی که خواه فرقات کریم کرم کن و حوالی در دوراوی کرم کن گدار بکن ام ودگرم

بله گوشتاری دلالی دیسه سلاب و گلاب و حسکرین دنام باخو بستانم گلستانم جوهر سلابش بو کسی که ویگ آف تبلی بشان چه بو بشان ما زندی ها ونگ رادیو بنام برنامه سلاب و گلاب گهدار کن سلاب و حسکرین دنام باخو بستانم گلستانم جوهر پیم جمعراتی شاندن نمیساندن سلاو ورز که کجان از حکان سران زمان کردی از پیشکشی هفشین خواه بریتان کره خواه جیر ریناس و قیزه خواه جین لاوین ردکم هر دم سلاو و گلاو ویسه سره من سر چاوه من پیمک نراتیه شاندی میسند یا سلاو و گلاو هوان نو و دلال نو از اوسف هم جموش رنگین هفی دکم کو کیفا و باش و باش به دلی و هر دم گش و آزاد بمینه گرون سران رابن رابن رابن رابن جبو گریم لیخ نزی گلا که کیف خواهش رو سر بلند ببم هنرمندی دنگ و ستران بنگه بیرانین و آزادیه نه بحث کرن و ریز و یکیتی جه وره یکی وصف پیام شما را شاندیه وای سسر مسر جاوه من اینجا گاوک بین ها بریه نهاش خواه پیمه کاتو شاندو سرانیش سیده پرینچک خواسته بو دچن وی سرانه گهدارد کنم ود گرن سرانه کود بیشه

بلی گوشتاری در آنی دیست سلاوه هست کرن شه وره اشتاقه جوری حیات تاقه جوری جه کلکا خال کلکا منیش کن خالتی که علیمایه بید کم کن باش بنه بید کم زیان هرتم بدلی وبه اش خواه زیان هرتم بدلی میه اگه بدلی وبه ایجی گلا گلا کی خواهشه یعنی هیدی دیم بر به روژا پانزده گلان چن روژا جیهانی روژا زمان دایکی کردی کردی کردی کردی کردی ایجا از بخواه راستی گلا گلا که بی کلی جانم لی مخابن مخابن حزار مخابن تنی هم پانزده گلان دا که گلا کس نه هنگ کس تنی پانزده گلان دا بینه کرد یعنی زمان خواه جبیر تینن یعنی وکیدن شخواه قد آخفتن اگ نینه کردی آخفتن اگ تونه هیچ تشتی اگ تونه لی آخ سوسیال میدیا آخ این اینستاگرام این اینستاگرام دما چه بود دما پانزده گلانه ها تا خلاص همون دا بینه زمان ناس زمان حز و الحاصل سلاو گلاب بینا خامه فرکن پیروز به هزار جارا پیمه گاتیا شانده نویسنده که کو مرحبا از سوی دکم هم باشن بسر ناوه شورمند دارایین آمده به سلاو دکم سراند ریزه در دیاری حوال ما یه ارخنی دکم و شاخا ارخنی کو جه خواه گوهرتنه جه وان این نو پیروز دکم سرکفتن دخازم شه وان رس سلاو گلا ویس سر مصر چاو من شورمند داراین آمده حلبه سر نوی وان آخفتیه پیام شاندیه یعنی تو هر هبی سلاو حسکرند نو باخ و بستان و گلستان تره

0: اجي بقى الحاصل جودان ان شاء بينك كان شخونا بريكلام ده جي هاتا جودان مش دي اسبيك اب برنامج جود رجا ده هي مهي رجا يكشم سعد دهان ده لسومير باركي بازا زمان كردي هيا زوان زمان كردي هيا يعني هم جبكو رجا دايكي هم جبكو جاشن زمان كردي اللي بازدان اگه چه با يگالا گالا كي خواهش با اره زاروك بطای بعد زاروك جبكو گالا گالا كي گرنگن تن او دگل مالباتا ي باز بدن چقاسی خواهشه چقاسی خواهشه دما دروژن واقع از پیروز ده گل بیسا کم ده با لیوی جاری هرکس به کیف خواهشی شبه که روش روش از زمانه و دما منو بشته وی داره یعنی هر تش بکردیه مالا شارداری آبا به سلاو حسکنه شبه همو خبات کارین شارداریه سلاو گلاب دنا باق و بستان گلستانه جه وره گوشتاری دلالی سرانه ایش من خواسته بون زمان کردی ام بچن وی سرانه گودار بکن آرام تیگران نمیسه آن سرحدو سرحدو همه گودار بکن گودار این هجا کرم کن گودار بکن ام ود گرن
1: مرد خواده زمان خوب علمه

0: بخم نو رفش شیرین و خوش شیرین و خوش زمان کردی گلا کی خوشه گلا گلا کی خوشه زمان کردی زمان گلا گلا پیروز و دولمند اما چه دبونه ها مثلا کورمان جک کاری با زازاکی کردکی دمنکی باخ و انکو زازای کردکی یعنی دمنکی کاری با سورانی سورانی کاری با هورامی هورامی کاری با کلهوری یعنی ما گشتی زاره و ما همو به هورم اصلانی با چه قاسی خوشت بو یعنی شکر شکر سورانی ها من هیه چونی که خاصی بگور بند بم اردلانیش اتوانم قصه بکم های تکوینه یعنی گلا گلا که خواهش ادامه مرو به ضربه این خواه این دولمند آق کردی مرو بزانه یعنی گلا گلا که شکی پیروز هستی بید کم که او روش به او بتای بد نمشه من یه نو یعنی سبیدی کم که ام جوان دور نخین وان دور نخین زمان جبه که زمان زمانه که هبونت نشان داده یعنی به زمانه که تو راستی تو هی گر زمان نبه راستی هم نینه نشخه مخابن مخابن از کم رخنه یک پچوک کم دبه مخابن حزار مخابن گلکی مالبات جبه که از وان بخواهد بینیم بوان بچابن خواهد بینیم گلکی مالبات بزارو که خواهد قد کردی نه آخوان گودان اینجا هم چند روش اکبر اینا هم دربازی گنده که بون اینجا با ما خواستم کاری که بکن رپورتاش بزارو که هم بگرن مخابن حزار مخابن از بارم دناوی گنده در دور بلکو 120-130 زارو که بون او یک کسیش ند کردی ندزانی یعنی یک کس به کردی ند آخف دمات دج مالبات را دپرسی دگو نه نه سوجی میاد سوجی وان بو سوجی دیو باوا بو چه ما جبه که دیو باوا جی بزارو که خوره بزمانه که دن دا آخفتن یعنی یعنی حاصل لیک از ثبت اگه عجز به همه که ما بایدیم شارک شار بکن لی دموکراسی تشه گلا گلا کی پیروزه یعنی راستی تشه گلا گلا کی خرابه و توشت دربازی گنده کی ببی خواهشی گنده کو سادی ساد یعنی اره لی زاروک یک پیوا کردی نزانن و اگر بزانن شی نه آخفن چون من شرمید کن با آخفن او باندور جکوته جه مالباته ته ای کسی کن ها دنگی مد بیزن به تایبه دیو باوین هیجا بنر خو قدر بلنده زارو که و مزم بون زمان نزانین ای کد به برسوی بده هونن نزارو ای که سبده رابو گوده باوو تا چما زمان مهینی می نکر وی دمی شرمه که هری مزن اجبوه زارو که این خواه به کردی مزن بکن انا از کمه که نورمال داخم از هرس نخواستم هرس بم از بین اخو فرکم در حاصل زمانی من زمانی گلا گلا پیروزه گلا گلا که بقدر قیمته هم دبا قدر قیمته زمانی خواب زانه راست بر حاصل بینه که دهی مهی اون کارن زارو که خواب بن یعنی دهی مهی مش هیه مش سر زوان هیه هم روش دایی که هم مش سر زوان هیه زوان از زازاکی دویم هیدی هیدی پیویز زازاکی که سر دوی من هر رفشی شمره سلام و گلاب حس کرن او پانزی میجی او برنامه چالاکیان این جشن از زمان کردی کشارداری بازار مزن آمد دانیش خواه پانزی مهی ریسکا مراشین هی اوندکانن بچن او تماشا بکنه چند آمد او هر وصل شایی جوان و سروکان هی هفته مهی گهدار این هیجا ساعت یانزه حتی پینجا یعنی گلا گلا که خواهش بر کوه جهاتم اره امدکان ببینه خواستیم کاری ازی بیم او تریوان برنامه بدم از کیف خوش بمون و همیه لبر ببینیم تای بات مال بات اینکو صدی صد به کردی داخفن و ای کسی اینکو حول دادن به کردی باخفن گودان اینجا من زیده آخفت مالا و آبا دما مجبر کو که ماما دقیق سپاس شبو هر تشی سپاس شبو کسی کش مره پیام شاندن دنگ شاندن سران خاندن هون هر هبن بریوان دلا سپاس شبو سترانا دنگ تو هر هبی ول حاصل گودان جم گشن داویا برنامه سلا و گلاب برنامه خامه بسنن جه آرام تیگران همه بقیدینن حیا سلا و گلاب اگدن گودان این هجا بمینن دنوا سلا و گلابانده
1: او بی یه ندن ایلتیندر بپشگیریا bambilet.com.tr سلا و گلاب قدیه

عزیز، د مالی و کوچه یه، د بازاران و پارکان، د هر دری و هر گاوه به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه، زمان ما هیلن و هبونامه یه.

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

عزیز دمالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خود باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونامه یه

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجیز.

0: هرکس خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نویان ورنشمده. پارلمنتر پارتیا دمی سرهان اولوچکه در حق پروسس آشتیه و جماعت دموکراتیکی ده قصه کرد، دیار کرد سمدو که پروسس بوه شاور شروع ورنه ده گانی رزق نمایو بینگهین که سه قانون آشتیه، قانون تایبتی، یانزی قانون چرچوه ینو نامه کردش، برو آمده کردش. مردم کسانی که کربورانی مردینی ده دمه دستبن کردشی ده آمیوینی کردش و کشتش راکسون و رابطال کردشی دعوی جیتمیا سمد دنبیارتی مجنایی و دیار کردی که ادو فیک تاقیب کردشی دعوی را ورانیده. اندام پارتیا دمی نوروز اویسال استان بالا انتسرینی چی که زندانی اچاریای سیستم تجرید و ایزولاسیونی و دیار کرد لازمو رزقنامه قانونی لسکی بری بجاردش. همسرکی کومله علویان دموکراتیکی زینل کتکه راکسون ورا نامزد کردشه دوا زیارتکه منظور باواجی دیو سی دوا توریزمی یا تور باشی مجنا اووا برسیون اپجیه جنه سودی کلتریو قطی و قطی رازی بیاشما چنیو. روزنامه‌گر نوشتو ارجمند اکدنیز واکه حکایه کردشیم بارو که زندان ده نوشتو کوچ فقیری و زافه بابتی ولاتی قال کنو هیوی کرد کتاب ای خزمت آشته بکرو. پسپور اونکولوژی طبی حالی سرلیکای دیار کرد سرک ده 26,000 حدیثه کانسری آمی دیار کردش و واکه یو جرا سبب زیده بیایش کانسری اکو کر کردشو. سرک اوده طبیبانی آمی دی ویسی اولگنزیوا سیانور یعنی مانای جارو. کتکاری کووارا مدرنیتی دموکراتیکی شکرو چطال باشگه دمکتر تداویا کانسری کلونی کناخی چارنده بی نویشخانه ده درمان بینه دنیای خوب بدلنایه. اسنافو که فرطانه بیرژیگی رحایی را تسیر بی ازراردی بی مراد منازواشگه قزاسی هرما آفاتی برو ایلان کردش. مرکزی مقیاس و چینایشو بجا کردشی امتحان الکترونیکی ترکی سیزوانی خریب دانو دسپی کردش که او یونه جاردشی مقیاس زنایش زوانی ترکیو امتحان EYDTS دونوی گلانه ده مرکزی امتحان الکترونیکی ده برو جاردش. سکرتری شعبه انطالیای وقف کلتوری آناتولیای حجی بکتاش فلی زینل جان در حق حدیثان شیدتی که مکتب سرگه و مرا شیده زده بنی ارجنایش کرد. جانی دیار کرد که اوان کردشی کومارا ترکیه راناتا سیاستیک پروردهی دوان بیایشی نیام اوراشتش و واکه سیستم نکارا پیل کردشی نسلی وشی آرمان جخرا و جیایو. سرکه هیئتی اداره کاری کومله صنایع و مسلکی باشور روشهداتی شاه اسماعیل بدرهانولو اشکرای سرکه پیرو میپی دولت بحچلی که در حق استاتوی عبدالله اوچالانی سرو ارجنا بدرهانولو دیار کرد چارچوه که بحچلی مجنا گوره خوزه پروسیسیا و حکوماتی رونگ داکه ورنایش قانونی بکرو. رزگار اسر که قضای قلطهانی استانبولی ده قرار دوروستشی در حق ایدست بی جنیا قویا که پروسسی جیابیایشی ده بی بچکه بگرانی برندار کرد و پینی ده هرش اندامانی بینانی که ای کرد. پیرو دایشته خوصیا ای بکاردی دایرو و دنیای خوب بدندایه. سرک امریکایدان ترامپ اشکره خوی در حق پیوینایشی ایرانی سروا ما 24 ساعت پیینده پیوینایشی زافه دین ایرانی در کردی و محتمل که ما برسی پیمانه که. ستوک نفت خامی بازرگانی امریکایی هوتی ویارته گوری هوتی ورنیجی نزده دی میلیونو هرسی هزار وارلی کیم بی. مذاکره سرنی ایرانی و سرک پارلمنتوی محمد باکر غالیباف یاریه به اپراسیونی یوروژه دریایی که امریکای بوغازی هرمزی سروده کردووا باور به کبرایمی اپراسیون سرکوته نبه نکاب اپراسیون خاپینایشی آنجی آگرینی روتین. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب بمانی وشیده.
1: دنیا ده تنی منده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

تو جی دکاری دی جیان آخوا در رو پلک نو وکی هرچی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بدهیز کرن جی به نجداری تی درباز کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: ana emetim hebir hebuna meye nava devra.
1: Roja kitabane erğeni mabene hevtu desi gulane de berihu kitap hezker doğandı akeno. Peyçi kuyan de miyani kültürü de semede pivina işiko devlemen mavende neşma. Roja kitabane erğeni mabene hevtu desi gulane ca parkormane erğeni şaredarya erğeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Bername yazman ujiyan despedike.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
4: جی برنامه زمانو جیان دم باش که دارین هیجا و هفته جی به برنامه ایک نو لگلوانه بریا که هم دست به برنامه خواه بکن سلاوین خواه گرم لسر نوی ونک رادیو جی گوه دارین خواه را دشینین و سپاسیا شرداری باجر مزنا آمده دکن جبر که جی برنامه مرد به آلیکار و هفکار و هر و هم دخوازن آگاهیه که جی پاروه بکن دبن بان شرداری باجر مزنا آمده دیگرین اندتیا بشا پرستن و پیش وبرین ازمین و گریده های چالاکی ها ججن ازمان کردی و ده گلان ساعت ده پیکوره ام همو گلی خواه و خوینن چالاکی ها خواه بله نها دیسه هم دخوازن سلاوی خواه جو گهدارین خواه باجاره و که آمد رحا مردین و موشره بشینن و میوان خواه هجاب دن ناس کرن میوان میوی هفته شانوگر یاووسا کوزو لگل میه ستودیو مده آمده ها هم بخیراتن
6: Sechava spas.
4: Chavan bash moste.
6: Spas az bash me vidikum gudarvane maji bash bin uji bash bin.
4: Em ji hevidikin galaxy spas kin juaraj bun tevli barnama ma buyi. Mamste ji bu gudarvane gudarin maji ju jnez va nas bikum tkaran hana ki qala khaw khabati khaw bikin.
6: Bele yauza kuzes ev 23 sale dnaf shanave kurdi de kardikim shanugerti edikim zedetir. Carcaram derhenete jikriye carcaram perverdeya listigvani kriye carcaram perverdeya teoriya shanuye kriye. U beri revebertiya shanuye da bum carcara revebertiya mi kriye. U ana al şaradariye kare khu berdevam dikim zedetir shanugerti listigvani edikim.
4: براستی وان روژا گلک دنگ جه خباتی و ها تر از باورم گلک دورین جور به جور و در وی والات تولیبون چه بو فستیوالا شانوی پیکات علاقه که گلک مزن مجی دید کو پیکات برنامه ما فرمات آمد تم و تم لسر زمان هم دخوازن ده شانوه کردی ده یعنی از باورم خباتی و بمبان شانوه کردی ده دمشه دشانوی ده گرنگی زمان هندکارن هنه که بینن زمین
6: لگرم دشانوی ده زمان آنا لجیهان هیدی هیدی پاش وده چه لجیهان زیده تر پرفورمانس لاش شانوی فیزیکی پیش وده چه لی چما ایوان هیدی هیدی دف جوا بردن دبیجن شانوی بیتر علاقادار دیتنه راسته افتش راسته برویاد چه لی کرد جالی زمان کردی ده هین بنگاه خواه هین کلاسیکین خواه هین شانوی خواه امبیجن هین سینمای خواه هین پرورده کردی هین آوان نکریه و دانین یه هولی که ام هیدی دی دف زمین بردن و امالی پرفورمانسی بچن لگورمن جبوه شانوی کردی حوجداریه حوجداریا تکسته یعنی نویسه لگورمن اوجی امبیژن دستانی کردی به نویسین کردی به لیستگین کردی به یا جی لیستگین جهانی به کلاسیک بن فرق ناکه یا جی یه امبیژن یه مدرن بن پست مدرن فرق ناکه لی لگورمن حوجه نویسه حوجه گوداری جیب یعنی لهمبر دیتنه جواکا کردی حوجه گوداری جیب که یعنی ویا تقس جبر کو مخابن پرورده کردی لترکی هم فرمی نادیه قبول کرن یعنی حتی پرورده بی قبول کرن لسر چاند و هنره کردیه کو زمین تخناف وی کاری کو دکن يعني زمين باواكي دناف هنا روان ده هبه يعني اري اجبو رسمك بلكي نبيجم جبو بهيكلك نبيجم لي ايكو بزمير على قدرنا بيجن سينما به ام بيجن او شانو به وزات النفيس بخوت دي ام بيجن رومان فلان وان اليا يعني بنجه ده غرك نفيس و تكستجي لجنبي هبه جبوچه يعني مثلا ام دستان كردي جواكا كردي دستان خو جار جارا بلكي ام بيجن راديو اريفان ده گوداري كرنه لي بخوندن مخابن سدي نو نو دو پنج از بيجم جواكا كردي نخوندي يا جي نبيستي جبر پرورده تونه يا جي ام بيجن كلاسيكين جهاني نخواندیه ندیتیه و نبیستیه یعنی وانا جبوه دشانوه کردی ده مهمن لگورمه یعنی یک بی یک تکلیا نویس تکست و شانوه دوه هبه لگورمه
4: براستی دما کو وک وگو تمروف کلاسیکی جیانی مذهب که و شانوه بگیشتی باوه که گلوبال بگرده است دبا کو پیوستی پینبه لحرمه حرمه کو شانوه کردی لی تی لیستن گلک جرام دبینن کو علاقه جبر کو به زمان وی وان کسانه کو ته تماشات که هر چقاس لیستک پیشی آوائی که کلاسیک نه پام کرن جی دما کو ببیجز به زمان کردیه ساده پینجی از کارم ببیجم گلک جرام من دردو ری جی بیستید بجی لیستک به زمان میامی بچن تماشا بکن هون وی یکی چواد بینن زیداتر علاقه جبو لیستکی آنجی جبو پیام لیستکی آنجی جبو زمان لیستکی علاقه یک چواد که هیا جهلا گلوه
6: ری هن لیستکی ما مبری 2003 وقتا هم دست بکر اول مشانوی کردی دست به لیستکا خواه کر دشاره داریه ده وقتا مدس بيدكر سالي دو لستك مدار تخص لستك كردي لستك تركي بري همو تركي بو إجا ما بريار دا يعني شارداري بريار دا قو إدي أمي تكردي جدار خن لي حتى دو حزار ونها يا كردي تركي بو وقتا كو ما كردي وك تركي بهفرة دي لست مداني برهفدو يعني هم آلية تماشاوانا مداني برهفدو هم جيجالية شانو غرتي مداني برهفدو چاو آلية تماشاوانا مثلا لستكي ما زيدة تربون يعني لستكين تركي تخمينة ما يعني بانزة بيس جارة دهات لستن يادن دهات لستن لي اي كردي سر بينجي كتن هنك لستكي ما سر سدي كتن ويا هم غريدا يجالية پولتيك ولي زمان كردي خودي دار كفن و يادنجي لغور من يادنجي دغوازة بزمان خو هنر ركي تماشا بكي دغوازة زمان خو الامبيجن قادة جواكي ببيني يعني تن نت تنه دماله ده مخابن جواكا گشتی ده قادا گشتی ده يعني امبيجن قادا بازرگان يدن بيجن قادا توريزم يدن بيجن قادا پرورده يدن بيجن زمان كردي تنه زيد تلفزيون امبيجن زيد يعني اري هم تلفزيون ما نه لكي من گوري 40 مليون كردان بفكرن كي مجبر وي قادا چاندو هنري ده دغوازت شكي افرنري تماشا بك ببينه د زمان وي ده كاتش تكتي افراندن نا افراندن او بيتي افر هل بيتي افراندن چكا چاوات افراندن جبوي هم جوالي ده چابيجن مراخت كنتين دهاتن او جالي دني فيجي ليستك فان يعني ام بخو وقت ما تركي دليس ما خد جدات او جبرنا زمانه دا
4: كي
6: اريد اخوان تنجيني يعني السبانه غريك جاليه لاش راحت بك ودنجك باقش درخي يجي وقتها حركه بك وقتها حركه بك لاشوي براحت وكلاستيكه كي وك كنترول لاش حركه بك لي وقتها تركي داخوي مدغو كا في حرفه من شوا درخن كا ما خدش دانش بوك وان حرفانا باقش درخن وقتها تو خدش ديني تو هنا رجوك السبانه هنا رجين كان يا بابكي امدكاتن قالبك ام تكد شكلك تني بزور مخوز رافت كر فلان بيفان يعني جبوكو وك نافانينو كد بيجم جبو تركيا انت اسطنبول ام درخن يعني اري يعني تراجيديا لسكوان كرد دمكي وهابو
4: جاركي ببورين مقد كر از بورم جاركي واف مجار كر دناو ليستكي خد اجي واغوز بيشيم او قص تنجستان دا بوچ بو
6: اري استاندا باوالي مز جان اتش اري راز د استاندا با داويا داويا دا فيا كربو مجارجي
4: بله
6: اري ايجا جبر وی لیستگوان هنره خو یعنی لوخت لیستفانه که کرد هنره خود دنگانه آواب یعنی هنره زمانه ته امبیجن ارتکولاسیونه لیوه ته امبیجن لاشه ته استیکال لاشه ته راحت بونه لاشه ته دنگانه آواب که وقتا بزمانه که دنیوه باوای کی تو خودش دینه جوی علی دجی وقتا ما کردی دریس ام راحت تر بون ولاش ما راحت تر بون زمانی ما راحت تر بون جوی علی ده ایجا تکیلیا تماشوانا و تکیلیا عملیستگ وانا دیگه اشتف وقتا بگه جهف جی او تشتکی هواد که انرژی که کاواد که تکیلیا که دانوستندن که هواد که کو تماشوان لی زده ده بی گریدای زمان کارانه زمان شانوی ده جبو تماشوان بکشین وی علی دجی پیویست بو یعنی جبر تماشوان دوراد آفینریا هم زمان خود بینه هم لیستیکوان ده بینه او هم جی امبیجین رجیا لیستیکه او اکسسوار ده قورو ای کردواری گلک جاران لیستیکه خواه کردن دکن کردواری جی یعنی وک فرمکه کردی جی ببینه جبر که تن نبو ندیده بون
4: بله
6: تن نبو
4: براستی پیدویزی پی هیا وک و پیشی سر آخفتن خود و گوت گل دخوازه ده همو قده جیانه ده بزمانه خواه آفرینریه ببینه گوه داره نهجا دخوازن جاردن دوباره بکن شانوگر هجا یاوسا کزول گلمه ما مستدامه که و دست به زداتر و دست به لیستکن خواه بزمانه کردی کر نزیکاتی چوا بو برتک چوا بو ارینی آن نینی هم جهلا پولیتیک و برتک هم جهلا ارینی و نینی اینی و جهلا گل و هون آراستهی هن تشتامان آن و به آوائه که کیف خوشی هرتم برتکن ارینی هات و بوی هاوی لیست
6: دست بی که ده یعنی ایدی بوی حنک جی مثلا وقتا پرتوکه کردی در کوی یا جن بیجن سینمای کردی یا جی شانوی کردی وقتا دردکت بری دو گوت نجبو آلیکاری ام بچن یعنی کردیه جبو آلیکاریه اید او تمام جبو آلیکاری ده ما دست بیکه ده مهم بو جبو شانه یو جیو
4: خودی درکت نک
6: خودی درکت نک بو اری جالی پولیتیک و تشتکی باشه لی وقتا جبو آلیکاری تو بچه رخنه در ناکبه لگور من که ماسی اوی او بو ایدیش
4: نینی اوی قط نده هاتی تن
6: اری اری جبر چبو جبر دست بیک بو جبو وی رخنه تون نبو نینی اوی ندیدیتن یا جی بدیتن ند گوتن که ماسی اک میو سه بو لی لگور مفصالین داوی ایدی تماشوان وقتا کنه عجبین انایلسکی هنلسکی مده جارا دلیزی انایلسی امراد کن لی هنلسکی مجی سدو پینجی جاری دلیزی وقتا که ده عجبین ایدی ده نا عجبین نای ایدی ویاد شکی مهمه هم خودی در کن وقتا به عجبین سد و پینجی جاری ده هم لی خودی در کن و هم جی ده بیجه که ویا ما عجبات از غازم به وی فرمه به وی شوازه یا جی به وی نیسکاتیه و نیسکات در خم جور به جور جی مرکانه تشنا بجربینه جارنا مره تشنا جربینه جرباندی جی چا بیجم او جی ریسکه که لی حوجه شانوه کردی تشنا بجربینه او جیه که یزده بیجم
4: جی با پسیکولوژیا گل بزانه
6: اری ایجا افسال انداوی تشته که وسا درکتیه کیفام جیرتی یعنی تماشوان کردی یا جی امبیجن خوندوان کرد یعنی ایدی دنق یعنی وقتا که بعجبینه او دخدست یعنی ناخوینه یا تماشا ناکه یا جی سینمایوی ناچه سینمایوی یا جی امبیجن او یا جی امبیجن یه هیف پیوینه که به ناچه هیف پیویناوی فلان بیوان یعنی بیاتشته کی باشه لگور ما هات آسته کی باشه هم جی دمک نیز ده لگور من یعنی وکشانو ام از بیجم 2003 یعنی 23 ساله هیه شانو اشاره داری باجار مزن 23 ساله هیه 23 سال جبو شانو اکی جبو جواک اکی پرزویه
4: بله
6: یعنی هات بی آسته
4: جبو آسته که بگیشه
6: لگور ما اف تکیلیا ما و تماشبانا جویالی ده باشه جبر چه وقت میناکه که وقتا کش قایوم هاتن سرشاره داریه شانو هات کرده ما شانو تایبت وکر وقتا که ما وکر ام چون جیه که بچوک سه سالا ام لورمان پشتی سه سالا تماشوان ما خواستم جیه که نوه جیه که مزن وکن تماشوان ملی خودی در کتن و آلی کاری کرن جا آلی آبوری گو گرک اف شانو کردی بجی یعنی هم آلیه که وی پولیتیک بو و هم جی یعنی هم جی دخواستن اف شانو جالی استتیک و جی جالی تکیلی از من و تماشوان جی گرک بجی چونکه گل بویجه شانو کردی تو نه او عیبت پرمزنه گلک جی هولی رانه به یعنی لترکی بلکی 20 میلیون کرد دیجین ده کومی شانو کردی هنه پر هندکن وقتا افج هولی رابن گل گل نکاره ببیجه شانه کردی جولی رابو وقت مرا ویژه زمانک جولی رابو یعنی او پسیکولوژی لگور من جوی آلی ده جلی خودی در کت او تیکلیه شانوی کردی و تماشوان لگور من هات آسته که پر باش
4: براستی گلک جرز بخوشی تیم تماشه دکم او رفلکسین کردی او حنکین کردی گل زیدتری رفل زیدتری پیام شانوی گوه وان لسر رفلکس کردی لسر حنک کردیه به وی آوائی جی وک وگو دمک کنده لی ام بیجیم بیرک حافظه کافری دی گل ده بیرو حافظه کافری آلیه وی رخنهی هم تخوازن هنک بگرندست دمکو از باورم دما تماشوان آنجی ایکو دی شوپینه رخنه بکه جهب بناقینه آنجی بخوازه یکی دم باشتر تماشه بکه از باورم و هنر گهان دیا آسته که و گهان دیا آسته که لوما تماشه وان ایدی جد ناقینه آهری باشت خوازه و افجوهش خواب آنی زمان آلیه و ارنیه آلیه و ام ببیجن برتکم بیانی چاوه گلو گلک علاقه یک زیده جی ام ببیجن در وی والید جبلی کردان جی لسرشانو کردیه یه یعنی گلک تین جار باران دما کمه تماشت کرد دوگو دوی داره دوی پیوا کردی تی چواته هندکارنش مرا اوک بکن ورگرینن از بخواه شهاده وی بویره بومه گل کس دخوازه دنگ کردی ببیز بیانی جبلی کردان گلو هم بیا چواده بینه چواده نرخینن
6: وقتا دچن تورنه اوروپای وقتا هم دچن آلی عراقی ایرانی وقتا ایسال مه فستیوالا شانوه ناو نتوی چکر وقتا او حات ورا لمه تماشه کرن یعنی دوان جیانا ده تماشوان بیانی لمه ده قومن تماشوان بیانی اگر اف جیران ببن او ترک بن عرب بن فارس بن مثلا یه ترک دوگوتن وک عربی مکردی زانی بوی جبر که او جی ترکان بفونتیکا ترکان مبیستنه بده فیلمین ترکان ده وک امبیجن یک جدار بکری جقرکه او ای ام رزا فیلمی وانده از ناغواز مینا کجی بدم ای رزا فیلمی وانده سینما وانده جالی قرکه وک عربا دنگ دردخن لی وقتا شانو کردی تماشه دکن ده بیجن نا اف نا دنگ عربیه اف هین بیت هین نرمتر و هین خوزاتر لگوری وان و هین هلبستر تیوان
4: نکتن يعني دشبه فرانسی
6: يعني نزان فرانسی اره هن دنگ دشبه راسته لی چه بیجن مشاش ناس مشاش دانه ناسی شبر که حنکه خواه مکرنه جبه وی مزن کرنه دنگ خلط کرنه فلان بیوان یعنی این تشت این تشت جبو ای عرب آجی جبو فارس آجی در باسته بی او یادنه جی ام بیجن یه بیانی جی من ناز ناکن یعنی نزانن که دنگی کردی چاوایه که لاشه لیسیوانی کرد چاوایه ام بیجی جست و میمی گست و سی کردی چاوانه نزانه بون نزانن یعنی وقتا هاتن ور بسلا گلک تماشوانی می بیانی جی آفریقا هاتن جی اوروپا هاتن جی آلی ارمنیستی هاتن سعودی عربستان هاتن هین کردی گوداری نکربون ایویاجی جبو تکیلیا میو جبو تکیلیا بیانی کردان آزنا که گلکی مهم بو یعنی دوراد هم کردی دبیزه و هم جی جستو میمی که انگستو سین کردی دبینه ایویاج بو ام جبر کو دی جهان ده مخابن جالی سینما ده جالی پلاتفورما دیجیتال ده جالی ام یعنی بلابونا جهان ده ام کیمن جبوی مناز ناکن و جبر آلی شانوی وقتا که تماشه دکن مناز کن و امپاتی اک بکردار داتینن به زمانی وی رداتینن
4: دیتشته که پرهجایه
6: وقتا مره امپاتی اکی بیکی ردانینن یا جبگلی که ردانینن وقتا شر بقومی وقتا تشتک بقومی دور دسكنه ليه وقتها كنت نازبك يعني ام مثلا تشابيجن
4: الوزيك وي ولاتي دا تشيب خد دي برهم بس
6: مثلا السينما سينما بالقانيه مثلا جبل هندر هنري وان ام بالقانيه مثلا ما تماشي كريه تشتي هاتي سر بالقانيه دشر ده ما ديتي و ام امباتيك بوارداتين
4: بلي بلي
6: مثلا يي نيجيريا يي اوغندا هاتم برا من وكردكي مخاب نزاني بكم اري بوكو حرام فلان بيستبو لي او تشد جينيك بيك مجوان به اسم لي امباتيا مو بوار زيد ابو يعني جبو جبو
4: جبال كنت ناستكي
6: اري از اي دي وك جمهو مجوان به تشد قومه تشج يعني او تشابي جم او انرجيا ويا ني نجبر شر مسؤوليتي ويدي مد مد زماني ويدا وقتاك وبحثك مد تشابي جم دنجي ويدا ما بهيست يعني افتكليك داتيني بقالر قالك يرى
4: بلي براستي وك وقت دفي ام بين ناس كرن و امنكش در كفن در ويسي نوري خواجي قالو عالي قاد سياسي وجيام تخوازم بپرسن هون بونه نينكا جواك براستي جي لا مده نزيكاتي قالك هجا و علاقه قالك هجا جبر زمان شانو بكردية و جبر پرفورمانس ویا سرکفتی گل و یعنی وکی کو ناف ده دبینم گلک علاقه یک مزن نشان ده جبو زمان و دمکه درش خو کرنه قالبا ده و نه کاریا و سرکفتنه که دنجی و دست خوانیا و خو سر پشتی قایومان جه خو وکریا و گل خودی درکتی و بیرک حفظه یک دناف جواک ده آفراندیه قادة سياسي هون جبوه چد بيجن جالي زمين و خودي درکتنك چاوه هيا هونره چاوه دگرن دست ايدي شيروه و بچاوه با
6: قادة سياسي اف هبونا شانوه كردي هبونا سينما كردي هبونا نویسا كردي قادة سياسي برخودا عوابو بري مخابن قد خبو بري حتى دو حزاري وان مرفرمي قد خبو لي جبر سياستي جبر بوليتيقا يا كردا سركت هدي دي بروي وبو لي انا روجاكو ام هاتني قد قاده سياسي خبو قارني

0: افرخنه که شهرداری لی خودی درکتیه شهرداری وی ارگانیزاسیونی کریه اری لی قدا سیاسی یعنی جبرچ سیاست ما کرده گریدای خوشگو براتیه گلانه یعنی وقتا که جسوری پفچونا ما یا داویه یا پفچونا کرده و عربا مثلا لیستکک جسوری هات لیستکک جسوری عربستان هات لیستیکه جه آنا فلسطین
1: به من نفجی سکنه که پولیتیکه دوی که قدر سیاسی لور نزیکاتیه که پر خودی در کتیب نیشان
0: دارم اندوی خواسته که ده بون ورم ویژن یعنی کرد و عرب خوشکو برای هفن اف بشر اف شر شرق دنیا اف نشره گلانه یعنی تشتکی وسه حوجه دکر لگورمن و قدر سیاسی جا آلی ام بیژن قدر هرمی قادا هرمی امبیژن قادا قادا شارداریان نزی تخمین نزانم از نکام تام هجماره ویژم لی دورا شست شارداری سیاست کرده هیه شست شارداری ده هریزه ده ده شارداری قادا چاند و هنر کردی ده آلی کارید که یانا که یا جی دناوا شارداری ده هنر کردی هیه یا تونه یعنی وک پراتیک یعنی وقت امبیژن ارگانیزاسیون شانه و که بکه ارگانیزاسیون پرتوکه که بکه ارگانیزاسیون دانیسان سینمایی بکه یه امبیژن یه فولکلورا گالری بکه امبیژن
1: زمان جید نو
0: زمان اریز پرتوکه یعنی او جید نو زمان ده پراتیکا زمان بکه یعنی
1: تونه
0: لگورمن پینجی شارداریین من قط نوا دو ساله ده تشکو ازانم قط امبیژن چاند هنره کردی کار نکریه بایا ای بک پرمزنه جبرچه یعنی حتا کو مکتب ما حتا کو زمان کردی نبه فرمی او مخابن لپشت سیاسته او وک پراتیک جی لباره شارداریه هایه مخابن جی پیف آلی فرمی چا بیجم ریتنه یا جبوی گرک لی هایدار بن چندو هنره کدی لی خودی در کفی اری وک شارداری باجار مزن از میناکی وسا یه ارنیج از ناخم ناف یعنی بان کارانه هم بن شارداری باجار مزن دکن یه وسا جی یک بیگر نزکان مانا ویجم لی بگشتی رخنه که موسا هی
1: یعنی او رخنه جی بلا بچه جه خواه رخنه که پر جیده یه دوی که وک میناکا و دایی شاردار یا باجار مزن همان دمه هم گرینندتین خود و همان دمه دا جی هم خب دایا بر بارین ارگانیزاسیون این ببی رنگی براستی جی هنر زمان قادا اوه ام ببیجنی وکی شانو سینمای نینکا جواکه دور در رنگ و دنگ و روبار کردی همو دوان پلاتفورمان دا درد که و حالی ام حیی اصو ببیجن وکی سلوگانه که ام بیجن زمان مهبونامه زمان مهبونامه لی اگر ام دوی واری دا اگا وکی پراتیک دو هیله هو نرده نا بیجن اف زمان تن وکی سلوگان دمینه دو خوازن جو گهدارین خوره جارگدن را گهینن شانوگر هجا یاوسا کزول گلمه پرسین خواه شانوان کردی هم جید کن و نرخاندنین مهروه بردوام دکه ما مسته وکی هم ببیجن کو برک فره ببه هون بر پیه خواه ببینن وک شانوگر جبو پیش وک پیش خستنا وی زمانی دشانوی ده هون چه ده فکرن فکره و پیش نیاره و چنه
0: آنا شارداری د بمبان خود بری هبون د مقاومه هاتون گرتن کنسرواتوار آباد کی کنسرواتوار آرام تیگران دورا ده بشا شانوی بشا ادبیات کردی بشا سینمای و بشا رسم بوینه هیه دورا ده بزمان کردی پرورده چید بن یعنی اف حتا کو فرمی دیسا دبسی باره چار باره نزانم حتا کو فرمی مکتبی ما آوانه کن اف باری میه و امی ام وکشانوی امی بشا خوا آوا بکن و به زمان کردی امی پرورده خوا بدن و بشی دنیجی بایا گل لکی مهمه جبو جبو کو شانوگر در کفن جبو کو نویسکار در کفن جبو کو سینماگر در کفن او کار خواه بکردی بکن او پنگاوه که یا هری مزن جبو هنری و جبو زمینه او پروردهی جبو پروردهی جی بنگه هک آباد که

0: ji bo ku pêşerojê de em bivin em bibin zanîngeh em mektebê me ava bimin bingehek mezin ava dike. Viya gelekî mühîme û divê em zêdetir bin. Yani ev şagirtên me belkî derkevin vegerin herin hinek biçin Mêrdînê şanoya ava bikin, biçin Wanê şanoya ava bikin û şanoya Kurdî ava bikin û bi zimanê xwe bigihînin gel û hinek herin navçeyê xwe gundê xwe belkî hinek şanoyên gerok ava bikin. Yani hewcedariya Kurdaş hemû qadan de zêde bûyîn hewceye. Muhta ku zêde bive ev ziman ve bive zimanê qadê êdî. Ana mixabin.
1: Vejmalê derkeve.
0: Erê vejmalê derkeve ve bive ê qadê ve bive aya giştî. Heta ku nebe ya giştî mixabin asimilasyon gelekî zêde diçe. Gelekî zêde û bi lez diçe.
1: Pêşiya me bi rastî pazdê gulanê heye. Bu du cara jî em kitab dikin, em dixwazin cardin ve yekî kitab bikin. Divê zimanê me êdî ji malê der bikeve bibe malê civakê bi giştî hemû qadê jiyanê de ku ji bo ku ciwan hinekê lê haydar bibe ji bo em vê cejinê bawayeke tam bers bibin bersiv vê serdemê û her wiha duwarê hunerê de çunkî huner ji zimên nequte divê huner bi zimên bêkirin. Ji bo ciwanên me we gotbû em derhênerî jî kiriye wek mamosteyekê êdî em dixwazin we pênase bikin heman demê de wela em bi lîstikê we gîştine hinek pêşniyar ji bo ciwanan ku karê bi duwarê hunerê de zimên çawa pêş bixe li ser vê yekê wek awayeke pratîk ji ber ku hûn di nav pratikê de bi jiyana me kesê ewa me tune bû zanîngeha me ya konservatuarê tune bû mixabin em hemû di hêla xwe de bin banên saziyên wekî seteqa me xwe gihandine kula hemû kurdane pêşniyar çiye ji bo ciwanên me.
0: 2003 وقتا من دست بیکر جارا یکم نویسا کردیم از چون پروواید پروواید من اول روژ اول لورا تکست دان من و ملورا دیم گو اف زمان کردیه یعنی تراجیدیا من یعنی از چند سالی بوم 21 سالی بوم 21 سال بوم جارا یکم نویسا کردی که دسته من جبر قدخه بو تن نبو نویس تن نبو شانو تن نبو ام بیجن سینما اره هبون لی استانبول هبو او جی بدزی دکرن بقاچا جانا داتن گرتن مکمه استانبول ند گیاش ما از بیجم آنا جوانین کرد شانس وان هی شانو کردی دکاره تماشا بکن سینما کردی دکارن اره هی یعنی اف 23 ساله جالی شانوی ما او گلک هر ده کومیدنی تشتک آوا کریه او بنگه هی او هین بردوام دکن او دکارن ورن شانو کردی ببینن او دکارن به صدام به هزاران پرتوکین کردی ببینن او دکارن سینما کردی ببینن دیکه بین یوتیوب کاری کردی ببینن یعنی ایدی یعنی حوجه کو تکلی یعنی اگر بوغازه هنر کردی بکی وانا ببینه ناز بکی بنگه هکه دیروکه که اری دیروکه که نپرکوره لیبل دیروکه که جوانا دست ببکی او تکلی آوا بکی او دست به هنر خوب که هیدی دیلگورن
1: بله براستی جی دوی سردمه ده جوان خودی شانسن باوایی که اوتا سیمولاسیون بشافتنا خو بخو براستی گیش دیاستا که اما های جنه بجی وک جوان امتکارم ببیجن او جوان جی هایش خوانینه کو گلگ جاران به دست خواه هم زمانه خواه تونت کن لی ویک و گوت همو درفت و تشتکوی آفری بر دست وان دکارم بنرخینن به ویره گریدای جی براستی دمی مزو چو هم گلگ سپاس دکن
0: او جبو مالبات همه کسی شکی ویجم
1: از بپرسم وی جبو زارو کان جی دوار شانوی ده دو پرسیمن مانه جبو زارو کان دوی مالبات چوا بکن کو زاروک جشانو کردی قط مزن نبه و پیش نیاره و هر واجب و مالباتان جی
0: مالباتی که گله کواله می دردوره مهی مثلا بزاروک خور کردی داخلن لید بیجن زاروک همه ترکیل مبد گرن
1: بله
0: راسیه که ساهیه او لی میناک که گله که بالا مدکشنو و هسهرتم دی بیجم شاگر تکمه بود دو خارزی خواه آنی شانوه کردی
1: بله.
0: ام لیسکه زاروکا شد کنی. هات لیسکه زاروکا تماشا کرد. مالبات بزاروکی خو هرتم کردی داخله لیو ترکی بر سفده نه. جبر تلویزیون جبر مکتب جبر
1: زمان. معروض ترکی دیم.
0: اری جبر وی هرتم دبیشن بلکی زمان دایکم نو باهم تنهه. جبر وی ترکی بر سفده نه. لی وقتا خوازی خو آنی شانوی او پشتی شانوی کردی یا زاروکا ودگرن مالی بر سفا دیو باهم خو کردی دادن. و دی باف شش دیمینه دبیشن ویرو چکر وانا چما کردی داخل بین دبی موامبر شانوی کردی تماشا کرن او زاروک دیدن کو قاد اجواکی یعنی درو کردی هیه او کردی تشتکی او دمه خوش آوان چیه کو تشتک ما آفرینری چیکیه کو بالا وان کشنده تأثیر بویه او برسوا دیو باوی خو کردی دادن یعنی اف مینا کجبو قاد اجواکی یعنی قاد اجواکی ده مالبات گرک کردی یعنی لکوبه چاندو هنر مخابن تنه چاندو هنره قادندنی مخابن گاوک بری مجموعه تونه چاندو هنره کردی لکوبه لگرم زاروکی خوش وی قاده دور نخن کو زانبن لدر و لقاده دنه با آفرنری کردی هیه و دواد جی و غینی مالی و بکارتینن اف مهمه لگرمن
1: براستی ما مسته اجی بزاره و مجاره ما زاروک من جی بمره پیشی برسوا من ترکی دان حتا کو مزم بون چون دبستانه و درو دما کو مگوت ترکی برسوا مندن به زمان خواه برسوا مده دبیف زمان درو تونه تنی زمان می از باورم لی هر دوکان جی ایدی دایک با بی استقرار به و هر وازاروک در و ببینن بشن جدا جدا ده جواکه ده دمکشون ده لخواه ودگرن و خوازم بیجی بیجن و گوت ام و که هندکاری پروردهی یا شانوی بکردی جی ددن او زاروک به زمان خواه مزم بویی ویاجی را گیهنن که نابر ام نخوازن از زاروک پر رو بری ها بکم لیه یکو هاتی بشافتن و یکو به زمان خواه مزم بویی او وان فام وان ده هنره ده شانوی کردی ده بچه آواییه پاش دتر اون پیش دتر بلا مالبات جه های دار بن
0: یعنی از بزارو کاره نخبتیمه از بجوانه نخبتیمه لی ای زارو کا دما مکتبا مکتبا فرمیده زاروکی مه هبون دهاتن لیستکا دهاتن لیستکا لورا لیستکا مه تماشا دکرن جانا دهاتن اتولیه یویش بو زاروکا مه آوا دکر دهاتن ورا فرقاوان بفی آوای مدیدیت بزمان جبرکو بزمان خوبون و بزمان خوب آفرانی دکرن بیتر رلاخسی لحولی بون و لگورمن پرورده یا ترکیه بهتر و چا بیجن بهتر وک لشکریه سیستمکوانی لشکریه یه لی بزمانی کردی زاروکیم بزمانی کردی هی بهتر مثلا رزگاری تبدگاریان
1: باوایی که راحت بود
0: اری راحت تر یعنی جبر هم به سیستم آخوه پرورده دیت بون نه پرورده دولتی راحت تر تبدگاریان يعني او سيستما دولتي مخابن لغورمن سيستما قوي عشق هي
1: دكن قالبك
0: دكن قالبك يعني او بلك يعني تأثير زمان جهه لغورمن تأثير سيستما مكتب جهه بلي مكتبة فرزات كما غير يعني انا هات كرتن مخابن
1: بلي.
0: او مكتب ده يعني وي فرقي من السر زاروكا فرزات كما غير و يدن مديت
1: ده سال باري
0: اري
1: براستی جی و امجید قادا هندکاری دن آزمین ده امجار برا گلک جارا آراستهی و یکید بینن زارو که زمان خواه مزم بوی ده همو بشن پروردهی ده پر جو خواه باورن و پر زو جی هند بن تایبت زو هین انگلیزی جی ده بن
0: لگور من افگریدای لمالی کردی یعنی حتی تمنه که تو کردی داخلی وقتا بختاد شم مکتبی به ترکی را مجول دبی دفج کردی برده دی ایجا وقتا کرده شوی مکتبی او کردی و ترکی او زورا ماموسته ترکی زورا وان و امبیجن تندیا وان تأثیر زاروکات که که واحشک دمینن یعنی گرتی دمینن وقتا جبوه میمیناک دا یعنی لهمبریا میناک دا ای بزمانی خواه بچه هن دایکو باوی میجی به کردی داخلی آنها لورج کردیه relaxtir dibe u rizgaritir rahattir azadtir dibe
1: hamu qade jiyane de dibe ruh u beden u hast u zaman be yek taybaj bu zaru kanji dibe malbat ve keji baldar bere zaman nana fermiyeli malbat bawaye ke gulagori pedagojiye zaru karabakh ve beje zamanı te bingehine ve gere tu bivi zamanı mezim bi mamstem gelek spas dikin jibu tu tevli bernama bu ye her va gotne te davi hebe kerem ki
0: spas kweş hevi dikim herkes bu kurdi biji u kurdi bi şopine u çandu hunara kurdi tenine heyli
1: Yani peyameke gelek giringe çandu hunera kurdi dve tane nemine.
0: Ali.
1: Cihile hamu civake le
0: khoye. Tabi rakhna akho bila waran tamasha kan bibinin. Awe ma mazinke awe ma zeyda tribke.
1: Ali valla.
0: Awe ma peşwa biçi. Peşwa bukhe.
1: Yani okey. Hun neynika civake ne. U be zimane khoye gel khoye. Teda dibine jibarwi hawi dve tane nemine. Am gelek spas kan. Jibu tevli buna wa.
0: Spas khoş.
1: گهدارین هیجا هیوید کن برنامه ایک لگوری دلی و چه بوی به هم گلک سپاست کن جما مستره که تولی برنامه ما بوی هر و هم تخوازن بانگا خواه ججن آزمانه کردیا که چلاکیا دوبیم بانه گرینندتیا پرستون و پجوبرین آزمانه که دهه گلانه ده ساعت دهان ده پیگ به دوباره بکن و همو گلی خواه بخوینن و چلاکیا بزا جبو ججن آزمانه کردی و سپاس دکن جشارداری و باجار مزن را جبو جبرنامه مرد به هفکار و علیکار و جبو گهدار کرنه سپاس دکن جگهداران را حیا برنامه اکتن بمینن دنا و خوشیه دادن باش
2: او بی یه ندن ایلتیم
1: برنامه از منو جیان بداوی بو

0: بو همو هنرمند نمر یک استران ما قفس سینگ خود پرست
1: حسلی بابی عادل
2: وشفی چلبی
3: عمراد کنی
4: حسین و خطرکی عمری
0: خوشبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر استران ما کرد

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم وایر وجی زبان

روش بروش به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به اشکرانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

خوش میرانا کجب خودی وزی بیجم او میره لیت سد میرانا او نمرد احمد من بکج هاور اوش